0: Sichu ki khasa mungu tomboro gorochi gedong gege gubju khosum la donggu yinbati. Zhongyong ki tinge ikza tang ka sebe kimzang tang chongsep ki ma de chowe genin ki kimzang ki lopchen loma chichik tang dundong nige chukjur ni la pen to gyu yinbasi. Tienang, zhong chi tolopto lopchara zhumi yinbe loma chichik tang jikdong chukje gubju khopsi la rogram ki mungu gorochi chokdong gege chukjur ge laksam chukju tang zhong nanggu ki tolopto lopchara zhumi ki loma ngadong ngabje chukjur ge la rogram mungu gorochi 내동 겸이 뉴시쟁한 학삼 주중인 것이 세례에 표기 루가들이 개용기체가 앙 당부 탑자 샘라 대고를 키는 등 쉽죠 던진 선주불안의 등계소 모든 능시
1: 니투 내동 제주를 종교 신비 로리 퇴진 기 총재 루시의 전도로 체면 태도로 닝샤 용인종 민인 총대토 죽지샤 사르구이베 시도 체벌식나 낭소탕 산동 장시 지장 현종소 신진탕 랑경종 태도 총결의 주내 용의 시림기 투미루가 니슈제지기 루시의 전도로 최신 표기 전수루가 바시인배 호가 총결의 계좌종 어렵 총대 라강 총주의 신족배 투미루가 기탑된 채배 가족회의 원고를라 자가 안탕부 톱샤 전도로 첨부 체유투 호가 총결의 탄 계좌종 림바니기 신뢰탄 총셉디젠기 토동 야르자 군부타 캔댄신제 따르가소 표기 캔댄신뢰 툰제 직두토 짬디 강종사도 유종기 제바타 링내 요고르키 님주로 초용내 응원바르 체샤 생글랜지 니동 제주리 표기 추수겐슈 외계맨주 자주 사사르 배우고 속샤 샘나 디고르키 낭둔시자 변주라네 렌게 초로 모르는그리
0: 니디 제로 니동 자매 니슈 제주리 표기 추수겐슈 외계맨주 자주 배우고 속비 제고티 표랑 교종 미망 민캉 낭토 초엽시 Tengdi, Chikuni, Shizhi Chonggiri, Rinpo Zongwe Tang, Zong Sishong Ki, Biku Zuxin, Rangkyo Chong Chui Ting Didang Ulin Tang, Rangkyo Chong, Gyajang Marbu, Chokbe Gyabjo Go, Jibin Dixi Mangbo Tang, Nyamto Biku Tang, Rangkyo Chong Mimang Minggang Ki, Zubgin Kuruwa Shikshi. Sargoybe Shido Chongwa Rashi Na, Talwe Dawa Dunbara, Rinpo Zong Ki, Chongdui Le Dunru Ka Ka Ki, Nichi Ti, Shizhi Chonggiri To, Chushu Genshu, Wengen Minju Chiku Zubashi. Tengdi, Chikui, Jibin Rokyoro, Chikya, ngarwe chiru tangne, zhongyong ki segui tang chonggiri dunki zong tang chu tang chonggiri dunju tuyensi le kyeba tang, madi chowa genlin tang, ulo ngongo dashib chelin tuyzaan so, gangye yuebe tuyzaan la zonay toho chone, chiba tang tarame chushu genshu neba choro, gyarsoy shakzoy tang chagi zubji, simso tongwa so ki, dakzoy shibju chebshi. Shido chongwarashi na, tingdi chigui to, bijing jishui tingmingang tang, sichuan lobjin, huasi kanyamingang, Kama Makung Suri Lopchen Kane Minggang So Menju Dixi Jugu Yi Men Tuen Mina Nishu Zibshi Chenga Pyoduk Yongne Che Tuen Dakzui Le Tuen Bikyu Yimbashi. Sengriye, Lamola Zui Zinjong Ku Negab Goja Yurisha Semla Tegor Ki Nandun Shibda Denzin Lundru Lani Lingye So Mordu Nengshi.
1: Lamola Zui Zinjong Ku Sabab Towe Chweze Duymar Chakwa Tang Kang Yangyang Papa So Ki Gimbe Xiong Lam Tang Komzui Lamla Kangya Tepe 田家期年个中全部约巴里有个外田家来减速勇气他们拉住这种可以及年动接住了到几位次主管人的兄弟那个国际军营国企为推出相机军队了新年电给解决了下这种可以那个国际人让国路党追巴素养让个来这种可以图救援没做过他有个外党有个来顿抗议内地的救援推出为咱们估计解决了下
0: Sengliye, tingdi pionchong longtingin di legong pyoge longtingki sengkyuro gundu gungchong xiebe lezen nang tredi xiebe nangtun cangma rinbe che nyendun xu zibi yin. Lezen di zomzhi ginkuro nangkin ciri wanchang la tang xiebshere chinggui nangkin ni pusan zhamdi la shi. Lengye, gushu nanggo le.
2: Pionchong longtingin di legong pyoge longtingne tanda longtingin lopchi lezen xu yin.
3: Lidian Koma Dina la ya nganzo jide che gi chi jukzu xieba le cheta gi nangsi tangbu di nganzo chige xiebe cikde di kodun dendang gi namba la ya yi xieb tang ngodo xiu chuba re. Tiding Lidian Dina la nga mu tu je chi cikde xien cheta gi tunju jukzu go la ya ino ngodo xiu yin. Konga Lidian la ya nganzo chokdu rengxin denbe go ne ta beju jik xiaab rwa la. A peju xiaaba tiin naang ne cikang tangbu di nga zu diinba la gundu yun dian chi nyi yueba nam xibe cikang tangbu di diriba la cikang di naang ne nga zu zo lobchong shu guwa ga naang do di ina chi nyi jibe jide cikde diriba la jide che chi nyi jiba di peju dongdang ki namba la ya nga zu yi shi

0: rinik kyunpe treba che yore. Oda di zay jay na ni maranzo pyo liya da tsame tenju kechi shish che war, tadi mikse ki kechu yuwe, ya. Tadi kongi kubti tu zane nyan jati, nyan jati paten di kaskar kyab che, gyaga le kyab che, gyaga ki kyaba mudi be, chiru be, dinja ki kyaba kashi zoga yon che, mudi bu choji ka osin yanti, chenga pyo liya, zoga yon che, na zoy be, lukyu tunga, lukyu che che, saki bendri da ta zoy, choji ka o pam, 어 진짜 재밌었어요. 어. 아니 사기밴드다기 아니 리디드제 아니 디 뭐로 사기 사뱅 뭐로 아니 우유가 리베싱기사 디는 참을 캐브시라 하셨다. 공기 재배 참 남제기 제바 남셔 리즈스니다. 리디기 남셔 리부투바스니. 진짜 기대 주세. 아니 공기 로마야 군기 진진백에 아니 참에 이제 같이 재샤. 다디네 제소 아니 디로마이나 냐병공급 베스 참말이야 아니 게다 친구 싫어 좀 무슨 냐병스 급지르는 거 아니야다 참만 냐로 두세 이제 담지 다디 참만 참에 믹스에기 캐버시 자자 아니 다 디젤이야 안 제전도 뭐 슌노주 디야 아니 냐병 냐병 자네 참 셈버다 제전도 뭐 슌노주 디 캐버시 뭐 지르와 아 제전도 뭐 슌노주게 아니 냐병 자네 냐병공급 베 라만 텐제 아니 Tsemal kyeba chenpo shiracha. O da tindas chene sake tsemal kyeba jikju nidu ki chunche ina tsemal rikbe kaliya rikdi zowar chebe tsemal chenye tindre shuk chenpo shiracha chiratara. Ani labar tu rikdi di peo ki tsemal kyaga ki tsemal shunglu che rita ya mindrawe kyeju mangu tenpa tindra chigi tsemal tenju chenpo shiracha. Da di sake le tsemal tarzu che.
1: Shiriki nishu dine char, lochu ki chepkyu dine shul. Senda.
2: Anzu mebzuwe dusle na jang alanzu rinne ki yakya tangabarwa. Nye singyo, rinne singyen di. Nye bar tu su lindu kane, lemba da chepkyu dunga. Miri rinne ki rinne juriya di, haja chi kecha wasi rinxia asi.
3: Ramana dojo yi nanja, nga tuyo kubwa ki ling ki sali epo ki zhongi nanja da. Zhong te su su su nalu me, minna mambu chindu. Sangchen Bimudang, Sidani Gagi Nangin Di Diz Chishidur Chewa Yin. Kumeti Nigagi Nangin Gi, Tang Ni Gepti Gi Chizok Gi Gye Jung Tang, Chulu Tang, Runi Tang, Benjor Tang Da, Nizu Mambu Chi Chonggundu. Miruti Nigagi, Rigni Gi Musi Gi Chichu Chiyang Chonggundu.
4: Tuyogi Tanda Ngaranzu Mangzhu Gi Gyuzhe Gi Shabu Di, Tuyogi Rigni Ne Diyab Chi Ni Di Lugyu Di Ling Tashio Re. Masai Ga Tanda Ngaranzu Xie Shabu Di, Hachang Gu Pusung Sokbo. Tuyogi Luga Gi Gyazo Re. 디지털다마다 대역 링데디네 가라에서는 규율인구 때 노규율인구 임바 기술사고 임비데다 디 땡치고
1: 디니 강중 시리 예배 랑저 인라 디니 시리기 닝주 슈르웨 슈트라 강중 시리 접규 시베리 텐디 꾸니라 몸바미베 시리기 뒤스티
0: 아니 대제리야 아니 Sama tila shukchaya di mudi jay thaya di gharasana jizonga pa losan chakwa, da gilu bay suyo dhubwa. Losan chakwa ya ina ani jirandawa, da jing sakya kaya jirandawa di, jirandawa dang lozawa tuansang genzaya soba, kedru mangbu denja ina tsima rigwa liya kaya shira nanja. Ani didun todan jayba tuanda mangbu liya ani kurangi jayba thar jimba zayja, ani kong rinye ke tsima jidun tabu liya ani Tidun la chukwe kwa tuyanyan yiki mi se isa, dindra tenju se isa. Da tenju di chenpo mungu dindra kya maritele ku shukin chenpo shirarita. Tidun la chukwe kwa tuyanyan yiki mi se isa. Teza ma se ane gezab je sinri tse ba, je rumbu je ki sumbar chakwe ane tseme jejan tse musa, jejan tse musa, dindra je tu. Dindra tse je da kub tu tseme je rumbu je ki dina lo lup dindi tsema liya ane gilubwe shukin chenpo karasa na tsema rikwa di tenzi rikwa jiwa ma yinba. Nāngshīngba jīyā yīmbā, dīndrē jīgī dēnbīr nāng jīyā, gīlūpa līyā, dī chēngyā jīyā līyā, gōpa chīmbū yūpa tā. Chī sū gīlūpa nā lō līyā, shūngjīng kābyū ngē nā lō līyā tsū jīyā, lōpchōng jīyā līyā, dēnbīr nāng tūwa. Tsāma rīgba dī kēyā chīmbū shirā jī yīmbā, rē tē kū tēnzī rīgba tsāma jī mūshō, nāngdīn rīgba līyā pēndō yūpa mūshō, tsō chīwē nāng tūmū mā yīmbē rīngē dīndrē jīg dzīg nduwa, kū tīndzī rīgbō rā, tōngbō chī rīgbō nē, tār nāngbō sāngyē bē tīdū zhāna, kū nāng rīgbō lōpchōng chīyā, tā sāmshī chīyā, dīndrē yīmbō chē, dīndrē jī rē, rē tēlē nāng rīgbō, bē tī zōr kīwbō, dīndrē rā jī dzīg wā mā rē.